agus sunniu ó áide dúpin ba hí súdáint náút nád mógnadó óhaisiid nascéan te bé go deh sídáint. Canada teta má Mark Carney an 2 mé útanthá Canada a dí nébí chibá uint é abadstad néú an dú sit mógan geát bí deh dó Starlink. Mug me go ééis stúin de bha nasún go tú gaiún de a dúúan chuin ah bí dehúd an dút sit mógan. Aag me go héad bamont a dáid me ab tú mé bu de níos sebh.

Eag mé an nóca a héna go mán gabbet mí an dís bhar an tíú agaí a gaid si go Diana Rose mór níosútí de íúid ganna soú déidete masce goach i dáhan ó de Ontario. Ag mai gééis sin gadéid níúna go mún nám We are treaty people ag na nathan díise gabbet meag. Ní meach tu gaiú he dító ag na conte de óháhaid man best cibáhhaid si stadium hi go go Womendí a goú mat be an buiad a go mógnút si ba a go mán a go os go do é mod ag not mína de tú ag not cibá a go an beicstó se be hí me níos nó na tí se go se dat go me bí sam ágan an gab gan stagna de dóiste de hi a mún ge me hi é dún gibá a sta a go te de é tód me go ag me me dú hi go ag na ske bajum na nod é ge he a mí sun na nod na ske go dí dá hi an ná tú an hi gibá he is me dú hi an Dáid sciad go de an stúíot a níos nó na stí se go se déna tu meag bísam. Ú déidir sé uá mag stúí ú snéú dá go é am dátí se go se dhapte má stíit de an ó an dís ge hapte a go go me ganó te hí simimeid go dís na gníú stú nó chudí mat nezaach a go dtí bembaíta de cú Veronica Fleming Mastí a go go má te an dísúdáach se de godóisbíhím béiste ó mína gohapte godóisbíhím Beigste ó snéú de na